Good evening, dear listeners. You're listening to the Slovenian Community Program here on Ethnic Radio Station 5 EBI FM. My name is Rosemary. I hope that you will enjoy this evening's program. Večer, draga prija, draga poslušalke in poslušalci, danes je sreda zvečer, 13. maja, in v vaše domove prihaja po radijskih valovih 5 EBI FM Slovenska beseda in pesem. Danes imam članek iz Slovenske tiskovne agencije, tudi povzetek novic iz Slovenske tiskovne agencije obvestili in seveda glasba tudi ne bo manjkalo. Upam, da vam bo nocojšnji program všeč.

Článek je vzeto iz slovenske tiskovne agencije, njihov stran znanost. Člani študentske ekipe Edward Rusjan Team so predstavili letalo Brvinc, s katerim so zmagali na enem najprestižnejših študentskih letalskih tekmovanj v Združenih držav Amerike. Pot do zmage je zaznamovalo več kot 7000 ur prostovoljnega dela, neprespane noči in napeto čakanje na končne rezultate, s katerimi so za seboj pustili številne ugledne svetovne univerze. Ponosen sem, da smo ponovno dokazali, kaj lahko doseže skupina motiviranih študentov, ko združi znanje, zaupanje in skupen cilj, je na fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani dejal vodja ekipe Jakob Erhartič. Kot je poudaril, takšen projekt študentom daje znanje, ki ga nobeno predavanje ne more dati. Ekipa je z letalom Brvinc slavila na 30. izvedbi tekmovanja Design Build Fly, ki ga organizira Ameriška inštitut za aeronautiko in astronautiko. Tekmovanje je med 16. in 19. aprilom potekalo v mestu Wichita v ameriški zvezni državi Kansas. Naloga ekip je bila izdelati radijsko vodeno letalo, ki opravi tri letalne misije in statično misijo na tleh. Ker se naloge vsako leto popolnoma spremenijo, študenti vsako sezono razvijajo povsem novo letalo. Letošnje je bilo zasnovano za prevoz potnikov in tovora, in sicer gumijastih račk in hokejskega ploščka in vleko transparenta. Tekmovanje je bilo po besedah članov ekipe napeto do zadnjega. Med drugim so morali zaradi nevarnosti tornada en tekmovalni dan prekiniti, še pred začetkom pa so se soočili tudi s tehničnimi težavami. Mentor ekipe Igor Petrovič je spomnil, da so morali študenti dan pred tekmovanjem do 3 zjutraj popravljati podvozje letala in šivati zastavo. Pri takih projektih je ključno, da se študenti naučijo ukvarjati s posledicami neuspelih testiranj, hitro pristopiti k problemu in ga rešiti, da lahko naslednji dan spet letijo, je dejal. Odločilna je bila zadnja misija, pri kateri je moralo letalo vzleteti z zvito zastavo, jo v zraku razpustiti in vleči za seboj, ter jo pred pristankom odvreči. Po uspešno opravljeni nalogi je ekipa prevzela vodstvo, nato pa več ur čakala, ali jo bo katera od preostalih ekip še prehitela. Najbolj se mi je v spomin vtisnil trenutek po zadnji misiji, ko smo prevzeli vodstvo in nato 4 ure čakali na ostale ekipe. Na srečo nas ni prehitel nihče, je povedal Erhartič. Na tekmovanju je sodelovalo 98 ekip iz univerz z vsega sveta, med njimi tudi študenti nekaterih najuglednejših tehniških univerz. Zmaga slovenske študentske ekipe pa ni bila le uspeh radijsko vodenega letala Brvinc, temveč predvsem zgodba več kot 30 študentk in študentov, ki so v projekt vložili več kot 7000 ur prostovoljnega dela. Razvoj letala je potekal približno pol leta od septembra do aprilskega tekmovanja v Združenih držav Amerike. Pred tekmovanjem so člani ekipe opravili več kot 80 testnih poletov. Letalo so pred odhodom v Združenih držav Amerike preizkušali tudi v Vipavski dolini, kjer so se soočili z močnimi sunki vetra. Zmagati na takem tekmovanju ni majhna stvar. To je dokaz, da so naši študentje, inženirji in znanstveniki med najboljšimi na svetu, je dejal dekan Ljubljanske fakultete za strojništvo Jernej Klemenc. Mentor Petrovič je še poudaril, da je zmaga predvsem njihovo delo. Mentorji vam lahko svetujemo in pomagamo s izkušnjami, na koncu pa so vse odločitve vaše, je dejal članom ekipe. Ekipi je za dosežek čestital tudi prorektor univerze Gregor Dolina.
Na dogodku je poudaril pomen podpornega okolja ter interdisciplinarnega sodelovanja. V projektu so namreč sodelovali študenti več članic univerze, poleg fakultete za strojništvo, tudi fakultet za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, matematiko in fiziko, kemijo in kemijsko tehnologijo, biotehniške fakultete ter fakultete za družbene vede. Ekipa Edward Rusjan Team je z Brvincem dosegla svojo tretjo zmago na tekmovanju Design Build Fly. Kot so ob koncu srečanja poudarili na fakulteti, pa cilj ostaja enak tudi za prihodnje leto. Ne le sodelovati, ampak se znova boriti za vrh.

Povzetek novici slovenske tiskovne agencije. Od včeraj do četrtka godujejo ledeni možje Pankraci, Srvaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja pogosto prinašajo ohladitev. Tudi letos vremenska napoved potrjuje stare pregovore. Včeraj je Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami, prehodno je, je zapihal okrepljen severni veter. Meja sneženja se je spustila do okoli 1000 metrov nadmorske višine, temperature pa čez dan večinoma od 9 do 12 stopinj Celzija. Ob nalivih se lahko razlijejo manjši hudourniki. Po podatkih Arsa bodo naraščale tudi reke v osrednji, južni in vzhodni Sloveniji. Danes bo delno jasno, zjutraj pa bo nekod možna slana. V petek pa prihaja še mokra zofka, ki po ljudskem izročilu prinaša nov dež in nadaljevanje nestanovitnega vremena. Na velenjski visti bo danes ob 9. uri harmonikar Robert Gotter začel nov poskus postavitve svetovnega rekorda v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati namerava najmanj 81 ur brez prekinitve, s čimer želi preseči aktualni Guinnessov rekord. Na podvig se je pripravljal več mesecev, največ poudarka pa je letos namenu psihološki pripravi. Pri projektu sodelujejo tudi strokovnjaki, med njimi nutricionist Leon Bedrač in psihoterapeutka Neža Đoržič. Gotter je rekord poskušal podreti že lani, ko je zaradi utrujenosti končal po več kot 58 urah igranja. V Velenju se medtem pripravljajo tudi na nedeljski poskus rekorda v največjem številu harmonikarjev na enem mestu. Organizatorji želijo zbrati več kot 5500 harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali skladbo Na Golici. Doslej je, prijavljenih okoli 3300 sodelujočih. V Beli krajini v spomladanskih dneh pa poteka sijanje lanu. V tem delu Slovenije, znanem po značilni laneni beli narodni noši, tako še živi tradicija, ki je bila marsikje opuščena. Nada Cvitković iz Adlešićev lan seje, da ohranja domačo obrt in jo prenaša na naslednje rodove. Iz lanu so včasih v Beli krajini po njenih besedah izdelovali marsikaj, od oblek in rjuh do prtov in zaves in še marsičesa. Danes pa ga uporabljajo le še redki, je povedala. Ponekod lan sejejo tudi v industrijske namene za pridelavo olja. Na kmetiji Klepec na Krasincu vsako leto posejejo od 2 do 3 hektarjev lanu, iz semen pa nato pridelajo hladno stiskano olje, ki ga prodajajo. Zanimanje za to olje se po besedah gospodarja kmetije povečuje, upada pa zanimanje za samo sejanje lanu. 28 kolesarjev iz 7 držav je ponedeljek na Titovem trgu v Velenju začelo 5-dnevno dobrodelno pot okoli Slovenije. Karavana dobrodelno okrog Slovenije bo v 5 etapah prekolesarila več kot 1000 km, ob tem pa zbirala sredstva in podarjala kolesa otrokom iz socialno ogroženih družin. Velenjski župan Peter Drmol je ob začetku poudaril, da je Velenje športu prijazno mesto, ki z veseljem gosti športnike z dobrodelno noto. Kolesarjem je zaželel srečno in varno pot ter uspešen zaključek poti po Sloveniji. Organizator projekta Dami Zupi pravi, da dobrodelno kolesarjanje povezuje šport, humanitarnost in prometno varnost. Karavana se bo ustavila v številnih krajih po Sloveniji, kjer pripravljajo tudi delavnice za otroke. Projekt letos poteka 7. leto, doslej pa so zbrali in podarili že več kot 220 koles.
Mestna občina Krško je zaključila delno obnovo kapucinskega samostana, v okviru katere so temeljito prenovili streho in mansardne prostore. S tem občina zagotavlja ohranjanje samostana, ki predstavlja pomemben del zgodovinske in arhitekturne podobe starega mestnega jedra, so sporočili iz občine. Prenovo so v Krškem začeli oktobra lani. V celoti so prenovili streho, žlebove in strelovod ter zamenjali okna v podstrešnem delu oziroma frčadah. Ostrešje so toplotno izolirali, v mansardnih prostorih so naredili nov strop z mavčnih plošč, pobrusili parket in namestili novo razsvetljavo. Dela, ki jih je v celoti financirala občina, so stala nekaj manj kot 370 tisoč evrov, so še sporočili. Prenovljeno gospodarsko poslopje ob Prešernovi rojstni hiši v Vrbi je zaradi nerešenih vprašanj glede upravljanja vse od slavnostne otvoritve ob slovenskem kulturnem prazniku že 3 mesece zaprto. Po sklenitvi dogovora bo objekt od 15. maja vendarle odprt za javnost. Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, ki je že upravljavec Prešernove rojstne hiše, bo z aneksom k pogodbi postal upravljavec celotnega kompleksa. Kot je pojasnil državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Mateuš Čelek-Vidmar, krepijo model upravljanja preko lokalnih javnih zavodov. V Žirovniškem zavodu so pričakovali, da jim bo država zagotovila del sredstev, a so na ministrstvu pojasnili, da tudi drugim v državi takšnih sredstev ne dajejo. Finančno breme bo tako padlo na občino, žirovniški župan Leopold Pogačar pa računa, da bo del sredstev zavod pridobil na trgu. In na 10. maja pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik in pesnik, eden od 4 predstavnikov slovenske moderne, Ivan Cankar. V njegovem rojstnem kraju in v Ljubljani so v spomin nanj pripravili celodnevno dogajanje z različnimi dogodki. Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se tudi ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj. Rodil se je 10. maja leta 1876 na Vrhniki. Po koncu osnovne šole je leta 1888 odšel na šolanje v Ljubljano. Po maturi leta 1896 je najprej odšel na Dunaj, kjer je študiral, živel in pisal več kot 11 let, ter se nato preselil v Ljubljano, kjer je po daljši bolezni umrl 11. decembra leta 1918. Star je bil 42 let.